Žijeme tak, ako chceme a nikto nám nemôže nič. Pravidla, bontóny, príkazy, zákazy, všetko je v pič. Nenavidíš ma, ja viem to, no bohužiaľ neviem s tým naozaj urobiť nič. Poprosím pohár, doplná basy, doplná do jednej.

0: Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Bože moje, ako môžeš byť taký jedináčik? Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť. Neveríš mi, podozrievaš ma, pritom si samý otáznik. Bože moje, ako

0: zákupoch.
1: Bože môj, ako môžeš byť taký jedináčik?
2: Ako môžeš?
1: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť.
2: Naspäť.
1: Neveríš mi, podozrievaš ma, pritom si samý otáznik.
0: Naspäť. Bože môj, ako môžeš byť?

0: jediné.
1: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť.
0: Jediné.
1: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť.
0: Dej ho spiať.
1: Bože môj, ako môžeš byť taký jedináčik.
0: Jediné.
1: Bože môj, ako môžeš byť taký.
2: Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
3: Bomba!
2: Flash!
4: Je stalo